0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kiss.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: The music of our art is roots music. Music which recalls history. Because without the knowledge of your history, you cannot determine your destiny. The music of our art is roots, presenting Misty in roots.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilnius.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: You, I'm sure, will remember this tune. It's a very old song.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Esate Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje. You are...

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start

0: Falelele. Ekoni girama. Falelelelelele. Enderachima. Falele.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
3: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM. Good.

0: jiedu gerai pripūtė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis, didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: There you go. Yay, do I walk?
1: Yay, do I walk?
2: Start FM.
3: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: All right.

0: Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros pabaigos radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Imbieras. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugsėjo 3 dieną Pramogų parke Utopija Vilniuje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Imbiero koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama kino seansas rugsėjo 3 dieną Utopijoje arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.